Buđenje dalje na 96,6, polako završavamo ovaj prvi sat. Što se vremena tiče, sunčano 17 u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 20, u toku dana mogući pljuskovi, eto na to treba obratiti pažnju, a maksimalno idemo do 27. Mabel, Mad Love, nakon toga Vojaža bez tebe.

Dana i mjesečina jaja. Sedela sam za mašinom, šila sam, aj ši, aj ša, ašik žena ta, aj ši, aj ša,